0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7
5: Radio K4, your voice in

0: u bioskop.
1: This is how I always speak.
2: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: The No Boundary Station Radio.

A ovaj sportski pregled krećemo sa rukometom. Mlada rukometna reprezentacija Srbije plasirala se u glavnu rundu evropskog prvenstva za igrače do 18 godina, pošto je u trećem kolu ubedljivo savladala italijansku reprezentaciju sa 32-18. Iako su Italijani rano poveli sa 6 golova razlike, Srbija je do poluvremena gotovo sustigla rivala, a u nastavku potpuno dominirala. Serijom od 11-0 preokrenula je rezultate i do kraja uvećala prednost za ubedljiv triumf. Najefikasniji u srpskom timu bili su Stefan Stojinović, zatim Aleksandar Stojković i Filip Blečić sa po 7 golova. U glavnoj rundi Srbije će igrati protiv Slovenije i Francuske, a što se ove grupe tiče, pored Italijana i Srbije, u istoj grupi se još i nalaze Nemačka i Turska.

I u nastavku sportskog pregleda dajemo prednost mladim sportistima i o njihovim uspisima pričamo. Mladi šahisti iz Srbije uzrasta do 12 godina osvojili su bronzanu medalju na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu koje je održano u Češkoj. Do odličja su stigli pobjedom nad Ukrajinom u posljednjem kolu rezultatom 3:0, čime su zauzeli treće mjesto u konkurenciji od 66 ekipa i 220 igrača iz cele Evrope koji su predstavljali svoje saveze. Takmičenje se igralo u 4 uzrasne kategorije, posebno za devojčice i posebno za dečake. Čelnici Šahovskog saveza Srbije čestitali su reprezentativcima, selektorima i roditeljima, istakavši da su mladi šahisti još jednom pokazali borbenost i hrabrost donevši novu evropsku medalju.

12 sati 38 minuta na talasima Stek Efo Radija, slušate sportski pregled. Prelazimo na vodene sportove. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Italiji u disciplini Double Scull. Do najsjajnijeg odličja stigli su dominantnom vožnjom od starta pa sve do cilja ispred posada Španije i Hrvatske. Srpski dvojac je tokom čitavog prvenstva bio ubedljiv pošto je ostvario najbolje rezultate u kvalifikacijama i u polufinalu. A uspješan dan za srpsko veslanje upotpunila je i Jovana Arsić koja se plasirala u finale Skifa i tako je dobila priliku da se bori za evropsku medalju.

Da-da-da-da-da. O nastavku sportskog pregleda i da čujemo šta ima novo iz kraljice sportova, atletike. Srbija će na evropskom prvenstvu u atletici koje se od 10. do 16. augusta održava u Birminghamu nastupiti sa 13 reprezentativaca, odnosno 4 atletičara i 9 atletičarki. Vršilac dužnosti selektora srpskih atletičara Željko Obradović očekuje da srpski tim može da osvoji 2 do 3 medalje. 2 ili 3 medalje bile bi veliki uspeh, naveo Obradović, ali nije želeo da izdvaja potencijalne osvajače odličja. Norme za šampionat ispunili su Ivana Španović, Angelina Topić, Adriana Vilagoš, Marija Vučenović i Luka Bošković, dok se od još nekoliko reprezentativaca očekuje plasman u finala i borba za visok plasman.

A u sportskom bloku malo reči i o odbojci. Muška reprezentacija Poljske plasirala se u finale Lige Nacija, pošto je u polufinalu u Ningbou rutinski izašla na kraj sa Slovenijom, savladavših 3-0. Odbojkaši Poljske, izabranici legendarnog Nikole Grbica, nastavili su da beleže sjajne rezultate, a Poljska je četvrti put izborila plasman u finale Lige Nacija, koju su dva puta osvajali do sada. Oba puta ih je do tog uspjeha vodio upravo Grbice 2023. i 2025. godine. Inače, Grbic je kao selektor odbojkaša Poljske već osvajio i zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2023. srebro na olimpijskim igrama u Parizu, kao i po jedno srebro i jednu bronzu na svjetskom prvenstvu 2022. 2025. godine. A muška odbojkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u finale u drugoj utakmici, pošto su uspjeli da savladaju Japan sa 3-2. Amerikanci su naneli prvi poraz Japanu na ovom turniru i zakazali su borbu za zlatnu medalju protiv reprezentacije Poljske. Danas u utakmici za treće mesto Slovenija je savladala Japan sa 3-1, a veliko finale između Poljske i Sjedinjenih Američkih Država igra se danas od 13:30.

A u sportskom bloku nastavljamo vestima iz košarke. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina posle poraza od Grčke u osmini finala turnira savladali su Bugarsku i Dansku. Dansku su savladali sa rezultatom 70-54 u razigravanju za plasman od 9. do 16. mesta na evropskom prvenstvu. Mladi srpski košarkaši kontrolisali su utakmicu od početka do kraja i upisali drugu uzastopnu pobedu nakon trijumfa nad Bugarskom, a najefikasniji u srpskom timu bio je Nikola Karalajić sa 20 poena i 11 skokova, dok je Andrej Bjelić postigao 14 poena. Srbija će danas protiv Estonije igrati za 9. mesto na šampionatu Evrope.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
3: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
4: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. U narednih sat vremena predstavljamo nacionalni fudbalski tim Brazila od svog osnivanja pa do današnjih dana. Brazil nije izmislio fudbal, ali ga je pretvorio u umetnost. Fudbalska reprezentacija Brazila osnovana je početkom 20. veka, a prvu zvaničnu utakmicu odigrala je 1914. godine. Vrlo brzo postala je simbol zemlje u kojoj je lopta više od igre, deo nacionalnog identiteta. Brazil je jedina reprezentacija koja je igrala na svakom svetskom prvenstvu od 1930. godine do danas. Njihov prepoznatljiv stil igre naziva se Jogo Bonito, što u prevodu znači lepa igra. To nije samo izraz, već filozofija fudbala zasnovana na tehnici, driblingu, improvizaciji i napadačkom mentalitetu. Milioni Brazilaca odrastaju igrajući fudbal na ulicama, plažama i malim terenima, zbog čega se talenat razvija gotovo prirodno. Kada se pomene Brazil, ne misli se samo na rezultate, već i na način na koji se igra fudbal. Upravo zbog toga Brazil nije samo reprezentacija. Brazil je institucija svetskog fudbala.

Nijedna fudbalska reprezentacija nije osvojila više titula prvaka sveta od Brazila. Prvu krunu osvojili su 1958. godine u Švedskoj, zatim 1962. u Čileu, 1970. u Meksiku, 1994. u Sjedinjenim Američkim Državama i 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji. Zato iznad njihovog grba stoji pet zvezdica, simbol pet svetskih titula. Posebno je zanimljivo da je Brazil jedina reprezentacija koja je osvajala svetsko prvenstvo na čak tri različita kontinenta. Tokom više od šest decenija uspeha menjale su se generacije igrača, selektori i stilovi igre, ali pobednički mentalitet ostao je isti. Brazil je često bio favorit na velikim takmičenjima, ali je znao da osvoji titulu i onda kada su mnogi sumnjali u njega. Upravo ta sposobnost da stalno stvara nove šampione čini ga najuspešnijom reprezentacijom u istoriji mundijala.

Kada se govori o nacionalnom fudbalskom timu Brazila, nemoguće je zaobići Pelea. Sa samo 17 godina postao je svetski prvak 1958. godine i zauvek promenio istoriju fudbala. Kasnije osvojio još dve titule i ostao jedini igrač sa tri svetske krune. Uz njega su igrali još i Garinha, Gigi, Vava, Jairzinho i Tostão. Posebno se pamti tim iz 1970. godine koji mnogi smatraju najboljom reprezentacijom svih vremena. Njihova igra bila je spoj tehnike, brzine i kreativnosti. Taj Brazil nije pobeđivao samo rezultatima. Osvajao je publiku širom sveta načinom na koji je igrao fudbal. Mnogi stručnjaci i danas upravo tu generaciju nazivaju najlepšim timom koji je ikada istrčao na fudbalski teren.

Posle slavnih 70-ih stigla je nova generacija fudbalskih majstora nacionalnog tima Brazila. Ronaldo, poznat kao fenomen, postao je jedan od najboljih napadača svih vremena. Ronaldinho svojim osmehom i neverovatnim potezima vraćao je radost fudbalu, dok su Rivaldo, Kaka i Roberto Carlos činili ekipu punu svetskih zvezda. Kruna te generacije stigla je 2002. godine kada je Brazil osvojio petu titulu prvaka sveta. Ronaldo je tada postigao 8 golova, uključujući oba u finalu protiv Nemačke. Mnogi smatraju da je upravo taj turnir bio njegova velika sportska osveta nakon teških povreda koje su mu prethodile. Taj tim ostao je sinonim za spoj individualnog kvaliteta, discipline i

i najveći šampioni imaju bolne trenutke. Brazil nikada nije zaboravio poraz od Urugvaja u finalnoj grupi svetskog prvenstva 1950. godine na stadionu Marakana. Više od 170.000 navijača tada je u neverici napustilo stadion. Još veći šok dogodio se 2014. godine kada je Brazil kao domaćin izgubio od Nemačke rezultatom 7-1 u polufinalu mundijala. Taj poraz ostao je jedan od najvećih u istoriji svetskih prvenstava i dugo će se pamtiti kao jedna od najtežih sportskih noći u Brazilu. Ipak, upravo sposobnost da se posle velikih padova ponovo podigne pokazuje veličinu brazilskog fudbala.

Današnja fudbalska reprezentacija Brazila i dalje pripada svetskom vrhu. Novi talas predvode Vinicius Junior, zatim Rodrigo, Rafinha i brojni mladi talenti koji nastavljaju bogatu tradiciju. Iako Brazil čeka novu svetsku titulu još od 2002. godine, očekivanja navijača nikada nisu manja od osvajanja trofeja. U zemlji u kojoj milioni dece odrastaju uz loptu, gotovo svake godine pojavi se novi vrhunski fudbaler. Brazil ostaje sinonim za napadački fudbal, tehniku i igrače koji jednim potezom mogu da odluče utakmicu. Zato ga rivali danas smatraju jednim od najvećih favorita na svakom velikom takmičenju.

Google Maps pomaže korisnicima u navigaciji tako što prikazuje informacije o gužvama u saobraćaju. Mnogi vozači zato pre polaska proveravaju moguće rute i izbjegavaju deonice označene žutom ili crvenom bojom. Podaci o trenutnom stanju na putevima prikupljaju se objedinjavanjem informacija sa telefona korisnika koji se već kreću tim pravcima i koriste aplikaciju. Na osnovu brzine njihovog kretanja, Google mape mogu da procene gdje je saobraćaj usporen ili potpuno blokiran.

Do 2050. godine populacija na afričkom kontinentu će se udvostručiti i dostići broj od 2,3 milijarde ljudi. Afrika je drugi najnaseljeniji kontinent sa 1,1 milijardom ljudi ili 16% svetske populacije. Preko 50% Afrikanaca je starosti ispod 25 godina.

Verovali ili ne, 90% snova zaboravimo. Više od polovine snova zaboravimo samo 5 minuta nakon buđenja, a u okviru 10 minuta nestaje 90% snova. I slepi ljudi sanjaju. Ljudi koji su oslepili kasnije tokom života sanjaju u slikama. Oni koji su od rođenja slepi također sanjaju, ali u njihovim snovima nema slika, već zvukova, mirisa i emocija. Svako ima snove, svaka individua sanja. Pitanje je samo da li se sećate sna ili ne.

verovali ili ne, većina živih bića u okeanima kao i na kopnu su nevidljiva golim okom. Na primjer, ukoliko ste ikada progutali mililitar morske vode, znajte da ste progutali i milion bakterija i 10 miliona virusa. Zanimljivost po zanimljivost, stigli smo do kraja emisije Znanje za samopouzdanje. Nadam se da ste uživali i saznali nešto novo. Do sljedećeg druženja, veliki pozdrav!

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: I feel the need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

0: Čuli ste prethodno, stigla nam je treća sezona serije The Walking Dead, Dead City, a HBO Max je objavio službeni trailer za novu dramsku seriju Fenjer je, a premijera će biti 17. augusta na HBO Max streaming platformi. Serija od 8 epizoda prati novog regruta Johna Stewarta i Hala Jordana, dvojicu međugalaktičkih policajaca koji se nađu uvučeni u mračnu misteriju na zemlji dok istražuju ubistvo u srcu Amerike. Ko nije pogledao dakle prvu sezonu, eto, prilike da to odradi dok ne stigne druga, premijerno 17. augusta. Penjeri.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: horoskop.
1: This is how I always speak.
2: Keka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Radio K4.